Dobro jutro, narode, kako ste mi jutros? Evo ga ponedeljak, kažem ja jutros, kako volim ponedeljak, kako je lijepo rano ponedeljkom onako doći, a onda kažu, ili Vanja mi kaže, a nije lijepo početi sedmicu lažima. Da, ali laž daje utjehu, tako da ćemo ipak početi sa lažima, barem kada je riječ o tom nekom osjećaju ponedjeljka. Šalim se, naravno, ponedjeljak zna biti itekako lijep, itekako interesantan, dinamičan, kako kažu ljudi, ali isto tako zna biti malo i konfuzan u samom početku, nakon vikenda u kojem smo možda malo duže i odmarali, malo duže provodili vremena u krevetu, čak do 6, nećete vjerovati. Ha, to je novi podvig. Dakle, kad se naspavate do 6 sati, pa kad ustanete ujutru, to je pucanje od energije. Ali u svakom slučaju je pomak, jer kada se budite svakog jutra negdje 15 do 5, kada spavate poslije toga do 6, imate osjećaj da je to čitava vječnost. E, nadam se da ste mi jutros dobro, da ste se naspavali, da ste raspoloženi i da ste spremni za nove radne pobjede. Biće naravno i uspona i padova, ali neka usponi traju što duže, a padovi što kraće. To su one naše želje, jer kako kažemo, ne smijemo i ne možemo nikome poželjeti dan bez padova, jer ne postoje takvi. Dakle, ne postoje stanja u kojem je vječiti uspon i vječiti rast. Ali u svakom slučaju, od uspona i od padova naučimo nešto. Pogotovo od padova, jer kako kažu ljudi, niko pametan ništa nije naučio na tuđim greškama, i to je sasvim sigurno.

osim greške što nije radio. Ali eto, opet vidite, život se sastoji od čitavog niza zbunjujućih situacija. Jutros temperatura pa sasvim solidna, svi smo onako ubjedljivo dvocifreni, Banja Luka 14 stepeni, vazdušni pritisak je 990 milibara, dakle nizak, sjeveroistočni vjetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Zenica, temperatura 12 stepeni, u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli je 13, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 14, zatim u Mostaru i Neumu 16 stepeni. Meteorolozi kažu danas će biti umjereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 25 stepeni. Dakle, prava majska, ali i ova kiša nasleduje, jer ljudi, proljeće je, čuo sam neki razgovor prije par dana, kažu ljudi da će biti dobra godina ako ovako nastavi, jer proljeće ide u svom punom sjaju i sa nešto višim temperaturama u maju, ali isto tako i sa dosta vlage, dosta kiše, tako da ćemo lakše eventualno sušno ljeto pregrmiti. Prije svega mislim na vas koji se bavite poljoprivredom, jer kako kažu ljudi, vi ste osnova svega u našem društvu, barem bi tako trebalo da imate tretman od države, ali nešto štuca tu. Međutim, nadajmo se nekim boljim vremenima. E, sada da vidimo kakav je ovaj 11. maj bio kroz istoriju. Malo ćemo se vratiti u prošlost, pa da vidimo, ponekad se zna desiti nešto, zanimljivo. Evo recimo ovako, 330. godina, za ljubitelje istorije, rimski car Konstantin I. Veliki proglasio je grčki grad Vizant za novu prestolnicu Rimskog carstva. Grad koji je po njemu nazvan Konstantinopolj osvojili su Turci 1453. godine i kao Istanbul bio je prestolnica Otomanskog carstva do 1923. godine. A 1686. godine umro je njemački fizičar i pronalazač Otto von Guericke. Prvi demonstrirao vakuum, izumio vazdušnu pumpu i vazdušnu vagu i barometar. Lijepo, da ne bude samo da se, kada su u pitanju Njemci, prisjećamo nacista, bilo je tu i pametnih ljudi, naravno. 1904. godine rođen je španski nadrealistički slikar Salvador Dali, jedan od najvećih slikara 20. vijeka. Radio je kao kostimograf i scenograf u filmovima španskog režisera Luisa Buñuela, U andaluzijskom psu i U zlatnom dobu. 1944. godine Siam je promijenio ime u Tajland, Izrael je primljen u Ujedinjene nacije. 1988. godine u Moskvi je umro britanski novinar i dvostruki agent Harold Adrian Russell, Kim Philby, jedan od najuspješnijih špijuna u sovjetskoj obavještajnoj službi. A 2000. godine Indija je dočekala svog milijarditog stanovnika. U državnoj bolnici Safdarjang u New Delhiju rođena je djevojčica. 2002. godina umro je Joe Bonanno, poznat pod imenom Joe Banana, jedan od osnivača američke mafije koji nikada nije osuđivan tokom desetina godina koliko se nalazio na čelu pet porodica koje su se bavile organizovanim kriminalom. Dakle, nikada osuđen. Oni ispod njega da, ali on nikada ne. E, to je nešto. Zatim, 2003. godina, potpredsjednik Demokratske partije socijalista Filip Ujanović izabran je za predsjednika Crne Gore, drugi predsjednički mandat osvojio je na izborima 6. aprila 2008. a 3. 2013. godine. To je bilo ono vrijeme kada su se stalno smjenjivali poslije Ujanović i Đukanović. Ne znate više ko je predsjednik, a ko premijer. Ono, pa jedan drugog pitaju, šta si ti? Jesi ti predsjednik sad ili sam ja? 2004. godina umro je Phil Gersh, jedan od najpoznatijih hollywoodskih agenata koji je decenijama zastupao vodeće hollywoodske zvijezde uključujući Humphreya Bogarta, Davida Nivena i Jamesa Masona. Dakle, čovjek je bio sjajan. 6 časova i 7 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

6:23. Da, da, juče ta informacija da Schmidt odlazi, dakle Christian Schmidt odlazi definitivno. Amerikanci, pao je u nemilost Amerikanaca. Rusi i Kinezi bili protiv njega konstantno jer nije legalno izabran, a sada su i Amerikanci odlučili da mu daju rok, ili ćeš se povući ili ćemo te staviti na crnu listu. Drugim riječima, kao što to Taško Načić kaže u jednom filmu, ili će ti život biti cvijeće ili tebe više biti neće. Da, sjećamo se te replike iz filmova. E, sada ode Christian Schmidt, ko će doći vidjet ćemo, ali u svakom slučaju mislim da više niko neće da se usudi da mimo Ujedinjenih nacija pošalje nekog emisara. A na kraju krajeva vrijeme je da i mi malo odrastemo, da preuzmemo odgovornost za život u ovoj zemlji. Vjerujem da kada se prebaci odgovornost na naše ljude, na naše stanovništvo, da će se malo ljudi odgovornije ponašati. Ovako, šta god, kucaj na vrata visokom predstavniku i žali se, oni drugi ne valjaju i tako dalje i tako dalje. Dobro, okej, hajde da vidimo kako će to izgledati i šta će se poslije dešavati. Pojedine kalkulacije kažu, prije svega u zapadnim medijima, da su Amerikanci se riješili Schmidta kako bi doveli nekoga sa kim oni mogu lakše da upravljaju. Pa vidjet ćemo. U svakom slučaju, drugi odlučuju, drugi nam kroje sudbinu, a mi ćutimo i prihvatamo. Ponekad kažu ljudi, nemaš izbora jer sila Boga ne moli, ali šta da se radi. Dobro, druga priča, kratki komentar na ono što se događa sa jednom gospođom koja se malo izgleda zaigrala. Riječ je o Marti Kos, koja izgleda ima jedan, da tako kažemo, veliki problem i jednu hipoteku koju vuče za sobom, a to je da prošlost je nemoguće izbrisati, naravno, a postoje ljudi koji su uvijek u stanju nešto izvući iz vaše prošlosti, pogotovo ako se bavite nekom javnom funkcijom. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos se u posljednje vrijeme često pominje i u Srbiji i u regionu kao neko ko zvecka prijetnjama da bi mogli biti ukinuti evropski fondovi, ovo ili ono, znate već kako ide s tim uslovima, tako da Marta Kos redovno kritikuje stanje i u Srbiji i u drugim zemljama, od medija do pravosuđa, i to je, dakle, na taj način se ona predstavlja kao bezgrešna političarka, što nije tačno, o čemu svjedoči i njena karijera. Treba naglasiti da je Marta Kos bila ambasadorka Slovenije u Švajcarskoj, a na tu funkciju je dala ostavku godinu dana prije isteka mandata jer joj je upućena inspekcija zbog nenormalnog trošenja sredstava na reprezentaciju, a sve to je kasnije zataškano. Izgleda da je rečeno odlazi, inače izlaze detalji. Tako da u Briselu recimo kažu da je raditi za nju gore od mobinga i rad upoređuju sa ropstvom. Eto, to je to, dakle, to je Marta Kos, priča o njoj. A onda da se osvrnemo malo i na 9. maj. Znamo naravno da je to dan velike pobjede, kada su Njemci pobjeđeni i kada je njihov nacizam zgažen. Naravno, nacizam cvjeta još uvijek u Njemačkoj i to je naravno poznato i dobro poznato, jer znate kako, uvijek se sjećaju svojih djedova, kao što se mi sjećamo svojih koji su se borili protiv njih. Danas je u jeku proslave Dana pobjede, rijetko ko sjeća se članka "Ne smijemo zaboraviti kako je dobijen rat" historičara Richarda Overija, koji je prije više od 2 decenije objavljen u Guardianu. Overi je kao vrstan poznavalac Drugog svjetskog rata, sluteći izvjesno kuda svijet ide, pokušao da britanskoj i svjetskoj javnosti skrene pažnju da su jedinice Crvene armije i grčevit otpor ruskog naroda omogućili pobjedu saveznika u Drugom svjetskom ratu, da su također doprinosi žrtve Kine na drugom kraju planete ostali bukvalno podcijenjeni. I sami znate da se Kina u pričama nikada ili rijetko kad pominje
kao da nisu ni učestvovali u Drugom svjetskom ratu, a podnijeli su velike, velike žrtve. Zamislite na trenutak da je oko polovine stanovništva Velike Britanije, muškaraca, žena i djece, poginulo u Drugom svjetskom ratu. Kako bi to izuzetnu traumu predstavljalo? Kako bi se pobjeda 1945. godine danas posmatrala ili čak slavila? Ipak 27 miliona je procijenjeni broj sovjetskih žrtava do kraja rata. Stvarni britanski gubici iznosili su oko 0,6% stanovništva, američki gubici bili su manji oko 0,3%, ali sovjetski gubici nastali zbog rata, gladi i represija iznosili su oko 14% predratnog stanovništva, tako je naveo u danas zaboravljenom članku Richard Overy, kog poznajemo po rečenici: Crvena armija je bila ta koja je uništila glavninu njemačke vojske i obezbijedila Hitlerov poraz u Europi. Overyjev članak i niz dijela koje je napisao predstavljaju upečatljivo upozorenje da nacija sa zapada treba da budu svjesne objektivnih historijskih činjenica. U međuvremenu su, kako bilježi niz historičara, započele debate među historičarima na kolektivnom zapadu, koje su mic po mic vodile ka reviziji razumijevanja borbe i žrtava u Drugom svjetskom ratu. Kako se ruske, odnosno sovjetske žrtve nisu mogle umanjiti ili relativizovati tako lako, pribjeglo se naknadnom procjenjivanju značaja doprinosa u rasponu od industrijske proizvodnje Sjedinjenih Država i zakona o zajmu i najmu do vazdušnih bitaka i iskrcavanja u Normandiji. Sve to je imalo za cilj da, koliko je moguće, umanji doprinos ruskih trupa u oslobađanju Europe. Zbog toga je Overy 2005. godine naprsto grmio sa stranica Guardiana. Gotovo nezamisliv nivo žrtvovanja otkriva koliko je rat na istočnom frontu bio ogroman i svirep. Upravo tu je nastao najveći dio njemačkih gubitaka, upravo tu je rat bio dobijen ili izgubljen, jer da Crvena armija nije uspjela, protivno svim procjenama, da zaustavi Njemce 1941. godine, a zatim im nanese prve velike poraze kod Staljingrada i Kurska 1943. godine, teško je zamisliti kako bi zapadne demokratije, Britanija i Sjedinjene Države mogle da protiraju Njemačku iz njenog novostvorenog carstva, navedeno je u pomenutom članku. On kao da je vidio kakva će debata uslijediti među zapadnim historičarima. Na ovu okolnost posredno je ukazao Phil Strickland u svom doktoratu odbranjenom u Australijskom nacionalnom univerzitetu, a koji je pomenutom radu naveo da su zaključno sa 2020. godinom historiografijom još uvijek dominirali stavovi zapadnih historičara da je ruski doprinos porazu Njemačke bio presudno dominantan, dok su doprinosi zapadnih saveznika bili od sporednog značaja. Ali situacija je počela da se mijenja, a Overyjeve riječi iz Guardiana sve manje javnih ličnosti na kolektivnom zapadu bilo je spremno da čuje, a još manje da razumije i na kraju prihvati. Išlo se na izjednačavanje uloga ili čak umanjenje ruskog doprinosa pobjedi. Evo šta je Overy vidio kao ključnu prekretnicu u Drugom svjetskom ratu. Kritični trenutak nastupio je u srednjim godinama rata, kada je Sovjetski savez posrtao pred Staljingradom. Rommel bio nadomak osvajanja Egipta, bitka za Atlantik još uvijek nije bila dobijena, a američko naoružavanje bilo je tek u ranoj fazi. Pobjeda nije bila unaprijed zagarantovana, sovjetski otpor napravio je presudnu razliku. Nesigurno, ponekad i nespretno, sovjetske oružane snage naučile su lekciju koju su im 1941. godine nametnule njemačke oklopne armije. U žurbani improvizovani niz reformi i privreda usmjerena gotovo isključivo na proizvodnju naoružanja pretvorili su slabe napore iz 1941. u ogromne, unaprijed pripremljene bitke od ljeta 1943. godine, od kojih je svaku sovjetska strana dobila. Dalje navodi da njemačke snage nisu bile poražene pukom brojčanom nadmoći. Do 1943. milioni sovjetskih vojnika bili su mrtvi ili zarobljeni, a Crvena armija očajnički je oskudjevala u ljudstvu, već domišljatom taktikom i pouzdanom tehnologijom. Da nije bilo tako, Hitlerova armija bi nastavila da pobjeđuje, a ogromno ekonomsko carstvo pod njemačkim dominacijom u Euroaziji suočilo bi zapadne saveznike sa strateškom noćnom morom,
Tako je navedeno u pomenutom članku. Inače, komentarišući tezu da su nacizam i vlast u Sovjetskom savezu uporedivi, Overi kaže da su narodi istočne Europe nesumnjivo živjeli bolje pod novim komunističkim režimima nego pod njemačkom imperijalnom dominacijom. Njemački planovi su već sredinom rata predviđali namjerno izgladnjivanje najmanje 35 miliona ljudi na istoku, označenih kao beskorisne izjelice ili kao genocidno uništenje jevrejskog i romskog stanovništva. Istočni narodi opisivani su u njemačkim dokumentima kao heloti novog carstva, tako kaže Overi. On se u pomenutom članku u Guardianu dotakao i zapostavljenog doprinosa kineskog naroda koji je totalno gurnut na marginu. Eto, to su riječi jednog Engleza koji je realno sagledavao situaciju, jer nije moglo drugačije ni da se sagleda. Dosta je samo malo vidjeti, zagrebati i uporediti kakve su bitke vođene na istoku i koliko su Njemci angažovali svojih snaga. Ne morate biti historičar, dovoljno je samo da ste išli u školu i niste pobjegli sa ponekog časa istorije. To je sasvim dovoljno. Dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi i najboljem radiju iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga, Njemačka. Zatim tu je sa nama i Ljubica, veliki pozdrav ide njoj, pa je Dragiša iz Štokholma tu, Slađen je tu, kaže dobar dan svima, meni jutro davno bilo, tako je. Pa dobro jutro od Deja Piljara za sve Bigovce, pozdrav svim Piljarima. Željka je sa nama, kaže novi ponedjeljak, novi majski dan, nova prilika da životu kažemo jedno veliko da, neka vam ovo jutro donese mir u srcu, osmijeh na lice, snagu za sve što vas danas dočeka, dočekate vedro i hrabro. Maj nas podsjeća da poslije svake kiše sve procvjeta, pa tako i mi kad vjerujemo da volimo i da ne odustajemo. Neka vam dan miriše na sreću, neka vas prate lijepe misli, dobri ljudi, šaljem vam puno topline i zagrljaje uz Big Radio da zajedno uljepšamo ovaj ponedjeljak. Hvala Željka na lijepim riječima. Pa kaže dobro jutro iz Lechfelda. Nakon naporne sedmice provedene na graničnom prelazu izlaz ulaz u Hrvatsku, prisjeo nam je odmor, hvala im na tome, big pozdravu Big Lucu, bez vas bi bilo teže to sve podnijeti, vi ste lijek za sve prilike, ja sam se uvjerio x puta. I da dodam, naša strana je radila odlično, njih moram pohvaliti, inače bi bilo još gore od 7 do 8 sati čekanja, tako je Draženko, veliki pozdrav. Dakle, pozdrav svim Bigovcima, učiti se na tuđim greškama, ništa od toga, ni sami mi koji smo već pravili. Ima ona stara izreka, čovjek se uči dok je živ, tako i griješi, i to je sastav našeg života, ne možemo mi drugačije. Dragice iz Kakmuža sa Ozrena. Pozdravljamo i našu slušateljku Hariju koja je poslala jednu finu fotografiju, kaže kad uđeš u Bosnu i upaliti se radio Big. Još jednom dobro jutro svima i dobrodošli na jutarnje talase Big Radija.

časova i 44 minuta, evo i brzog pregleda ovih jutarnjih temperatura, tek toliko da znate šta vas čeka. U Banja Luci temperatura 14 stepeni, vazdušni pritisak 990 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 12, u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli 13, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 14, a u Mostaru i Neumu 16 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 25 stepeni. I sada da vidimo kakvo je stanje na putevima, na graničnim prelazima. Jedan brzi pregled. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče od 8 časova za promet motornih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa tunela uključeno je uključenje na autoput, bit će preusmjereno na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoputa Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoputa. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje Miljevina. Na magistralnom putu Tuzla Bijeljina na Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnom putu granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. E, da vidimo sada kakva je situacija na graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Gradina i Gradiška, što nas uopšte ne iznenađuje, a na ostalim graničnim prelazima pojačan je saobraćaj vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. A vi, ako ste pošli na put, srećan put i da bezbjedno stignete na odredište. Još jednom dobro jutro i dobrodošli, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: under my skin.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

0: treće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačke agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, NATO je bombardovao Niš, kada su povrijeđeni potpredsjednik Socijalističke partije Srbije, potpredsjednik Vijeća Republika Savezne skupštine i smrtno stradao pripadnik MUP-a Republike Srbije, Goran Aleksić, vršeći svoju dužnost. Oštećen je željeznički most kod Žitorađe, bombardovan mostovi u Grdeličkoj klisuri, srušen je most na Limu u Murinu, bombardovan je Vladičin Han i most na Južnoj Moravi, a život su izgubila dva lica. Christian Schmidt najavio je povlačenje iz Bosne i Hercegovine. On je unapred obavijestio njemački dnevni list Frankfurter Allgemeine Zeitung da namjerava da podnese ostavku. Kako je navedeno, Schmidt se nalazi pod velikim pritiskom vlasti Sjedinjenih Država koje su mu postavile ultimatum, rješavanje pitanja državne imovine. Schmidtu je čak zapriječeno uvođenjem sankcija, odnosno stavljanjem na američku crnu listu ukoliko ne odstupi sa pozicije visokog predstavnika. Istovremeno mediji navode Sjedinjene Države pored toga što traže da Schmidt ode odmah, traže i da njegove poslove do izbora novog visokog predstavnika obavlja njegov zamjenik Luis Krišok, supervizor za Brčko distrikt. Jedno je apsolutno sigurno, Christian Schmidt odlazi sa preko milion dolara u džepu. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da bi bilo kakvi pregovori sa Sjedinjenim Državama nisu znak predaje ili povlačenje, već odlučan napor da se zaštite prava zemlje i čvrsto odbrane nacionalni interesi. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ocijenio iranski mirovni prijedlog potpuno neprihvatljivim. Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih predstavnika. Ne sviđa mi se, potpuno je neprihvatljiv, napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Prema iranskim medijima, tekstom prijedloga koji je proslijeđen pakistanskim posrednicima, naglašava se potreba za okončanjem rata na svim frontovima. Iran je prethodno tražio i ukidanje američkih sankcija kao i prekid američke blokade u Ormuskom Moreuzu, što bi uslijedilo nakon potpisivanja početnog sporazuma. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana izjavio je da će prisustvo stranih vojnih snaga u strateškom Ormuskom Moreuzu, uključujući britanske i francuske brodove, biti shvaćeno kao eskalacija i naići na odlučan odgovor, dok Pariz i London najavljuju pomorske misije radi zaštite slobode plovidbe. Načelnik generalštaba izraelskih snaga Eyal Zamir izjavio je u parlamentu da je vojsci hitno potrebno još vojnika zbog aktuelnih borbi koji se vode na više frontova. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da rat sa Iranom nije završen i poručio da visoko obogaćeni uranijum mora biti uklonjen iz Irana, kao i da postrojenja za obogaćivanje uranijuma treba demontirati, uprkos krhkom primirju postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Nastavljene su međusobne optužbe Rusije i Ukrajine za kršenje primirja. U ruskom napadu na stambenu zgradu u Harkovu povrijeđeno je najmanje 8 osoba, među kojima i najmlađi. 8 civila je ranjeno u ukrajinskom napadu na Belgorodsku oblast. Više predstavnika Njemačke socijaldemokratske partije otvoreno je za prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da imenuje bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrödera za pregovarača Europske unije o rusko-ukrajinskom ratu. Slovački premijer Robert Fico izjavio je da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te da bi trebalo da telefonski kontaktira sa ruskim kolegom.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale ABA lige nakon što su slavili protiv Bosne i u drugom meču rezultatom 87-73. Partizan sada čeka pobjednika duela Crvena zvezda Cedevita Olimpija. U prvom susretu slavili su crveno-bijeli, a revanš se igra u Ljubljani u utorak. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci i Bijeljini sa indeksom 54 i u Doboju sa 55. U ostalim gradovima vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 990 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 12, u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli 13, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 14, a u Mostaru i Neumu 16 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stepeni.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.
4: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga penzija unaprijed potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Fleetwood Mac i Steal Your Heart Away. Za one koji su se tek sada uključili, i vama dobro jutro. Vrijeme danas, čini mi se, ima energiju čovjeka koji je popio tri kafe, pa ne zna da li bi pričao, plakao, prevrnuo sto. Sunca će biti i kiše, i pljuskova, i grmljavine, i vjetra. Znači, atmosfera kao u grupnom četu porodice kad se dijeli imovina ili nešto slično. Sve se dešava odjednom i sve sad. Biće toplo, vjetrovito, promjenjivo, što je meteorološki način da nam kažu snađi se. Na jugu i krajnjem zapadu više onako nestabilno, tokom dana oblaci i kiša će lagano da špartaju prema sjeveru i istoku. U Posavini, Sembiri i dijelovima sjevera Bosne popodne su mogući jači pljuskovi, grmljavina, pa čak i led. Znači, ako ste jutro soprali auto, priroda vam se zahvaljuje na optimizmu. Temperature danas između 21 i 29 stepeni. Jugozapadni vjetar će duvati poprilično ozbiljno. U krajini krajem dana mogući olujni udari. Međutim, prava balkanska drama stiže tek sutra. U utorak dolazi i zahlađenje, i kiša, i pljuskovi, i grmljavine, i pad temperature. Na planinama čak i provijavanje snijega. Dakle, snijeg u maju. Simpatično. Priroda bukvalno radi improvizaciju kao muzičar pred kraj tezge, kad više niko blaga veze nema šta se svira. Prije podne još nekako toplo, onda popodne temperatura pada. Kao što rekoh, dobra vijest je da nam srijeda donosi stabilnije i sunčanije vrijeme, tako da eto, ima nade. Samo treba preživjeti meteorološki reality koji nam je dodijeljen za početak ove sedmice.

0: treće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, Karl Bildt, koji je obavljao dužnost prvog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, istakao je da je uvijek pod napadom od strane Ruske Federacije. Visoki predstavnik u BiH sada oboren i od strane Sjedinjenih Država. Europska unija je bila slaba u svom pristupu, ali sada mora da se sabere. OHR nakon 30 godina nije koristan. Potrebna je nova inicijativa, istakao je Bildt. Podsjećamo, Christian Schmidt najavio je povlačenje iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je da Europska unija sve glasnije postavlja zahtjeve Srbiji, dodajući da je pred Srbijom pitanje gdje su njene granice i koje su to crvene linije od kojih ne može da odustane. Zašto nas niko ne pita da li mi Srbi hoćemo u Europsku uniju? Pa pitajte nas ako ste sigurni da hoćemo. Ojačajte svoju poziciju na glasovima građana. Dobijte bezuslovnu podršku, pa bezuslovno da idemo u Europsku uniju, poručio je Vulin. Nemojmo da se zanosimo da ćemo sačuvati Kosovo, da nećemo uvesti sankcije Rusiji, da nećemo morati da napustimo Republiku Srpsku, da neće biti u našim udžbenicima Srebrenice kao genocida. To je cijena. A da li ćemo bolje živjeti? O tome bismo mogli da raspravljamo. Ne znam, jer baš ni u Europi ne cvjetaju ruže, dodao je Vulin. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da je odgovor Irana na američki prijedlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bijele kuće. Iran je u realističnom odgovoru na američke prijedloge za okončanje sukoba izrazio spremnost za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, o nuklearnom programu, sankcijama i bezbjednosti Ormuskog Moreuza, uz zahtjev za jasnim međunarodnim garancijama i potpunim ukidanjem svih restriktivnih mjera. Izraelski avioni izveli su vazdušne udare na grad Tul kao i na Kfar Tebnit i Čukin u južnom Libanu. Izraelske snage saopštile su da su u južnom pojasu Gaze uništile 4 tunela Hamasa, uključujući jedan koji je, kako navode, ranije korišćen za držanje talaca. Izrael želi smanjenje financijske vojne podrške Sjedinjenih Država i planira da taj proces započne odmah i završi ga u narednih 10 godina. Trenutni sporazum, koji ističe 2028. godine, predviđa godišnju dodjelu 3 milijarde i 800 miliona dolara Izraelu od strane Sjedinjenih Država. Posljednji dan primirja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da nije bilo masovnih neprijateljskih napada, ali da se Rusi ne pridržavaju primirja na frontu. Moskva tvrdi da ga poštuje, ali da je Ukrajina juče napala ciljeve u 6 ruskih regiona. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas odbacila je prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da bivši njemački kancelar Gerhard Schröder predstavlja Europu u budućim pregovorima s Moskvom. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius doputovao je u nenajavljenu posjetu Kijevu. Kijev će prije ili kasnije morati da povuče svoje trupe iz Donbasa, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Prema njegovim riječima i Ukrajini znaju da to treba da se uradi i da će to prije ili kasnije svakako uraditi. Ušakov je napomenuo da Ukrajina uz podršku Evropljana i dalje odbija, čak i da počne diskusiju o ovom važnom pitanju, bez kog pregovori o mirnom rješavanju sukoba ne mogu da napreduju.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Košarkaši Dubaja drugi su polufinalisti play-offa ABA lige, pošto su i u drugom meču četvrtfinala, ovoga puta kao gosti, pobijedili Spartak rezultatom 88-84. Dubaji će u polufinalu igrati protiv pobjednika serije između Budućnosti i Kluža. Trenutno je 1-1 u seriji, a Majstorica će biti odigrana u utorak u Podgorici. Podsjećamo, košarkaši Partizana su se plasirali u polufinale ABA lige nakon što su slavili protiv Bosne i u drugom meču rezultatom 87-73. Partizan sada čeka pobjednika duela Crvena zvezda Cedevita Olimpija. U prvom susretu slavili su crveno-beli, a revanš se igra u Ljubljani u utorak. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru, Zenici, Trebinju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 54 i 57. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 990 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 16, u Sarajevu, Mostaru i Neumu i Prijedoru, ali i Zenici 17, u Doboju 18, a u Bijeljini i Trebinju 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

sjajni Eric Clapton i Bad Influence. Predstavili smo u prošlom satu pjesmu svjetskog prvenstva u fudbalu, naravno krivac Shakira, a ja ću kratko do vaših poruka, pa onda idemo do nekih inovacija na ovim našim prostorima. Braco nam se javio iz Belgije, poslao nam interesantne fotke, kaže dobro jutro brate. Vidjet ćemo kasnije da okačemo ove fotografije na Facebook stranicu prvog programa Bigradija, a Demir je tu sa nama, kaže ajde dobro, bar više nije vaka naka, Shakira vaka naka, da, da, ima i toga, mada ruku na srce, kad poslušate ono što je Coca-Cola napravila kao njenu himnu svjetskog prvenstva u fudbalu, obrada velikog hita Jump. Ovo zvuči kao pjesma, kao savršenstvo. U ostalom, to smo predstavljali ovdje na prvom programu Big Radio i znam da ste se zgražavali isto kao i ja. Suzana je tu sa nama, kaže, neko od naših je pisao ovu pjesmu, vrlo lako moguće, pazi, ništa nije isključeno danas. Smo svi online, tako da lako se povezati. Sad kad smo već kod tog online, u Banja Luci je juče ozvaničen početak projekta besplatnog javnog interneta u 16 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Dakle, postepeno bi trgovi, parkovi, biblioteke, škole, kulturne ustanove trebalo da dobiju besplatan i stabilan internet. Projekat se zove Wi-Fi za Balkan. Finansiraju ga Evropska unija i Njemačka, a ideja je u stvari prilično jednostavna, da ljudi mogu da koriste digitalne usluge bez da troše posljednjih, ne znam, gigabajt dva iz paketa koji traje do kraja mjeseca, a nestane do 15. u mjesecu. Zanimljivo je kako se mijenja pojem javnog prostora, nekad je park bio mjesto gdje odeš da odmoriš glavu od tehnologije, danas ćemo sjediti sa ljudima sa slušalicama, laptopima, izrazom lica kao da vode berzu iz centra, recimo Prijedora ili Sarajeva. Klinci više ne pitaju gdje je najbolji teren za fudbal, nego gdje dobro hvata mreža. To je ta evolucija društva. Malo tužno, malo impresivna. Telekom operatora MTEL radit će infrastrukturu i održavanje, a cijela priča dio je većeg projekta EU for Digital, odnosno EU for Digital, i moram priznati, postoji nešto skoro pa poetski balkansko u tome da region još vodi rasprave oko parking mjesta iz 98. a sad ozbiljno priča o digitalnoj povezanosti javnim mrežama. A paralelno s tim, po Sarajevu i drugim gradovima širom BiH ponovo se mogu vidjeti Apple-ova vozila koja mapiraju ulice za Apple Maps. To su ona auta sa kamerama na krovu koje izgledaju kao da snimaju nastavak nekog SF filma, u stvari pokušavaju da naprave preciznu mapu grada. To su, čini mi se, uradili i iz Google Mapsa, jesu. Apple do 21. maja snima ulice i priprema funkciju Look Around, odnosno digitalni pregled grada iz nivoa ulice. Koristit će čak i posebne ruksake sa kamerama za dijelove gdje auta ne mogu da prođu, i to mi je fascinantno. Negdje u Kaliforniji ljudi analiziraju sokake iz Banja Luke ili Sarajeva, istovremeno pola Balkana, i dalje govori, ma to ja sve po osjećaju vozim. Naravno, Apple kaže da će zamutiti lica i registarske tablice zbog privatnosti, što je vjerovatno dobra stvar, mada kod nas bi navigacija možda i trebalo da ima posebnu balkansku opciju. Ruta je dobra, ali komšija on kaže da postoji prečica. Eto, malo po malo i ovaj naš dio svijeta ulazi u tu digitalnu priču, besplatan internet po trgovima, globalne mape naših gradova. Mislim, nije spektakularno kao letići automobili iz onih nekih starih filmova, ali realno svi znamo da bi kod nas takav auto završio park na trotuaru sa sva četiri žmigavca negdje, možda. Nego sviramo dalje, Blondie, Call Me, prvi program Bigradija. Još jednom dobar dan.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move, TV po tvom.

Da, don't get me wrong, Pretenders, prvi program Big Radija. A znate šta mi je fascinantno kod svake nove generacije? Svaka misli da je pronašla onaj elegantniji način da radi iste stare gluposti. Nekad je bunt mirisao na duvan i jeftinu kafu ispred škole, danas izgleda kao mali futuristički gadget iz prodavnice. Klinci sjede od 16, 17 godina, 15, drže vape koji svijetli kao, ne znam, komandna tabla Boeinga i ponašaju se kao da ne unose nikotin, nego ažuriraju softver, eto tako otprilike djeluje na prvu. I sad imate situaciju po banjalučkim školama gdje su vape, IQOS i snus postali skoro dio školskog pribora, telefon, punjač, hemijska i nikotinska vrećica. Imali ste priliku vjerovatno da vidite tokom velikog odmora učenike kako koristite proizvode po školskim dvorištima, a ono što posebno upadne u oči jeste koliko je to postalo normalizovano na ovim našim prostorima. Nema više one stare slike pušača iz ćoška. Ovo sad izgleda kao lifestyle reklama, sve minimalistički, elegantno, bez pepela, bez dima, nikotin sa estetikom, recimo, ne znam, skandinavskog namještaja. I tu je u stvari genijalnost modernog marketinga. Uspjeli su da zavisnost upakuju kao tehnološki dodatak. Nekad si krio cigarete od roditelja jer si mirisao kao kafana u 3 ujutru. Danas dijete dođe kući i miriše na mango, vanilu, žvaku. Roditelji vjerovatno pomisle da je bio, ne znam, prodavnici, družio se sa drugarima, a ne unosio nikotin. I najjača stvar je to uvjerenje među mladima, ma nije ovo ništa toliko štetno, naravno, i Titanic je bio nepotopiv do kraja. To je ta ljudska potreba da vjerujemo kako tehnologija može prevariti biologiju. Realnost je mnogo dosadnija i mnogo ozbiljnija. Struka je prilično jasna, ako već pušiš da pređeš sa cigareta na ove alternativne, možda biraš manje zlo, možda, ali ako nikad nisi pušio, ulaziš u taj svijet jer izgleda moderno i svi oko tebe to rade, onda si praktično postao beta tester za industriju, koja i sama blage veze nema kakve će posljedice biti za 20 godina. I tu dolazimo do možda najdepresivnije istine cijele priče. Djeca danas ne ulaze u zavisnost kroz bunt, nego kroz estetiku, kroz dizajn, kroz onaj osjećaj pripadanja. Nekad je loš momak iza škole imao onu kožnu jaknu, motor, danas ima pastelni vape i prati produktivnost po satu, prati sve društvene mreže itd. Naravno, država standardno balkanski kasni sa cijelom pričom. Zakoni još nisu precizno definisani što se tiče elektronskih cigareta i nikotinskih vrećica, dakle onog snusa. Inspekcije priznaju da je kontrolu teško sprovesti, a tržište raste brže nego što iko stigne da reaguje. I možda ono što je najčudnije, što više nije, ne izgleda kao pušenje, nema dima, nema pepala, nema one stare slike cigarete među prstima, sve djeluje sterilno, čisto, skoro bezazleno, a nikotin i dalje radi ono što je uvijek radio, samo je promijenio ambalažu. Kao i svaka velika industrija, prodaje ti istu staru zavisnost, samo ovog puta u pakovanju koje izgleda kao da možeš njim da uključaš, ne znam, električni automobil ili nešto slično.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Schmidt odlazi sa funkcije. Navodi se da je Schmidt donio ličnu odluku da napusti funkciju visokog predstavnika nakon gotovo 5 godina mandata, a na funkciji ostaje do izbora nasljednika. U svakom slučaju odlazi u penziju, ali penzija će biti dobra obzirom da je uzeo najmanje $1 million. Ministri spoljnih poslova država članica Evropske unije imat će danas zajednički sastanak sa svojim kolegama sa Zapadnog Balkana. Među temama koje Brisel želi da zadrži u fokusu će biti i dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i takozvanog Kosova, posebno zato što briselski zvaničnici nisu zadovoljni dinamikom procesa. Lideri Srbije i takozvanog Kosova posljednji put su se u okviru dijaloga sastali u septembru 2023. godine. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da je odgovor Irana na američki prijedlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bijele kuće. Iran je u realističnom odgovoru na američke prijedloge za okončanje sukoba izrazio spremnost za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, o nuklearnom programu, sankcijama i bezbjednosti Ormuskog moreuza uz zahtjev za jasnim međunarodnim garancijama i potpunim ukidanjem svih restriktivnih mjera. Izrael neće pristati na prekid neprijateljstava protiv terorističke organizacije Hezbollah u Libanu radi okončanja američko-izraelskog rata protiv Irana. Ovo je izjavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Cijene nafte naglo su porasle nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio odgovor Irana na američki prijedlog za prekid sukoba i smirivanje tenzija na Bliskom istoku. Cijena Brent nafte premašila je $105 po barelu, dok je američka VTI nafta dostigla gotovo $100 po barelu. Posljednji dan primirja, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da nije bilo masovnih neprijateljskih napada, ali da se Rusi ne pridržavaju primirja na frontu. Moskva tvrdi da ga poštuje, a da je Ukrajina jučer napala ciljeve u 6 ruskih regiona. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas odbacila je prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da bivši njemački kancelar Gerhard Schröder predstavlja Europu u budućim pregovorima sa Moskvom. Europska unija mora da nastavi kupovinu energetskih resursa od Rusije kako bi izbjegla energetsku krizu, sankcije ili ne. Europska unija je očajnički potrebna energija iz Rusije. Ovo je izjavio Armando Mema, član finske nacionalne konzervativne stranke Savez za slobodu.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Bliži se novo ljeto gdje će srpski fudbalski klubovi da se bore za plasman u evropsko takmičenje. Put do tog uspjeha bit će sve teži i teži. Uslijed loših rezultata srpskih klubova posljednjih godina u Europi, tačnije samo Crvena zvezda, bilježi rezultate i bori se koliko toliko da poboljša koeficijent, ali situacija je sve lošija. Ukoliko bi se priključio još jedan tim ili što da ne budu dva, to bi dalo nadu da bi u budućnosti srpskim klubovima bio olakšan put do zacrtanog cilja. Koliko je Srbija po UEFA koeficijentu doživjela strmoglavi pad, vidi se po tome što je na kraju sezone 2022-23 bila na 11. mjestu, dok je Bosna i Hercegovina bila na 41. Sada, samo 3 godine kasnije, Srbija je na 30. mjestu, a Bosna i Hercegovina samo 4 mjesta iza. Ako bi Srbija ostala na 30. mjestu, to bi značilo da četvrti u ligi kreće od prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, treći od druge runde, osvajač kupa od prvog za Ligu Europe, a prvak od prvog kola za Ligu šampiona. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Ali da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Dobar je vazduh u Mostaru, Zenici, Sarajevu i Prijedoru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima između 54 i 58. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 990 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Mostaru i Neumu je 18, u Sarajevu 19, u Trebinju 20, a u Prijedoru, Tuzli, Zenici, Doboju i Bijeljini 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
0: Big Radio.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i

0: Sigurnost je kao kišobran. Bolje ga je imati prije nego počne padati.
1: Aura osiguranje.
2: Yeah!
3: Oča je bačena.
2: Come on, tada!
3: Big Radio.

malo prije listam neke interesantne priče na netu i za okom i zapadne sledeća. Pazite ovo. Postoji ta jedna posebna vrsta američke arogancije koja je prosto, pa rekla bih, fascinantna. Znači, imamo lika koji se zove Clifford Edward, čovjek ima 86 godina, živi u Nevadi, prima penziju od $2000 i šta radi Cliff u tim godinama? Umjesto da hrani golubove ili psuje komšije, on odluči da postane jedna kolonijalna sila. Sam. Spakovao se i odletio na Grenland i sad zamislite taj nivo bezobrazluka. Čovjek sjeda u taksi, vozi se po gradu i svakom prolazniku nudi $200,000 da potpišu papir kojim bi Grenland postao dio Sjedinjenih Američkih Država. Pazite sad taj mozak. On je ubijeđen da su Grenlanđani tolika sirotinja i da su toliko jadni da će samo baciti svoju državu, istoriju i suverenitet u smeće čim vide nekog dedu sa obećanjem iz Nevade. Jel vam ovo zvuči poznato? Jel da? Pa da. Taksista Danny Brandt ga je slušao, čovjek nije vjerovao što mu ovaj priča u autu, a Cliff mrtav ladan kaže: zapamti moje ime, u januaru ćeš biti bogat. Ovo mi zvuči kao citat iz Mućki. Inače, to je njihov taj klasični recept: ušetaj se negdje gde te niko nije zvao i ponašaj se kao da posjeduješ sve što vidiš i pokušaj da kupiš ljude parama koje uopšte nemaš. Jer pazi sad ovo, kad su ga novinari pritisnuli i pitali: rođače, odakle tebi milijarde da isplatiš celu državu? I on je rekao: pa nemam ja, ali daću Amerika i neki moji drugari Saudici. Znači, lik je bukvalno prodavao maglu upakovanu u američku zastavu. On čak i ne krije da je to čista prevara, ali to je ta njihova bolesna potreba da se petljaju u tuđe posla. Njima je Grenland samo nekretnina, plac na kojem bi da zabodu zastavu i stave par radara i pokupe sve resurse koje Grenland posjeduje. Premijer Grenlanda mu je javno poručio da se njihova budućnost ne kupuje u taksiju i da nisu na prodaju. Dakle, premijer sam se oglasio. I dok Cliffa izbacuju iz apsolutno svake zgrade u koju uđe, dok ga psuju i tjeraju kući, on ne odustaje, kaže da je to njegova dužnost. Ne znam komu je dao tu dužnost, to je taj kompleks spasioca koji niko nije tražio. On planira da ostane tamo još par dana, dakle do nekog 19. maja, čekajući nekog zvaničnog američkog izaslanika. Valjda misli da će mu on dati medalju jer je uspio da skupi čak, pazite sad, 3 potpisa. 3. Toliko o tome koliko ga ljudi tamo ozbiljno shvataju. Cijela ova priča je slika i prilika njihove politike: dođem, ponudim šarene laže, pravim se pametan, kad me otiraš ja i dalje mislim da sam ti učinio uslugu. Grenlanđani su možda na hladnom, ali nisu ludi, a Cliff, on bi bolje prošao da je te pare koje nema potrošio na neki hobi u Nevadi, umjesto što ponižava ljude po Arktiku, da hrani golubove, da rješava križaljke, da se bavi nekim normalnim penzionerskim poslom.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I vrijeme za nove vijesti. Europska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da Europska unija nije donijela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz plana rasta za Zapadni Balkan. Ona je dodala da se konstantno provjerava da li zemlje kandidati ispunjavaju kriterijume. Ministri spoljnih poslova država članica Europske unije imat će danas zajednički sastanak sa svojim kolegama sa Zapadnog Balkana. Među temama koje Brisel želi da zadrži u fokusu bit će i dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i takozvanog Kosova, posebno zato što briselski zvaničnici nisu zadovoljni dinamikom procesa. Lideri Srbije i takozvanog Kosova posljednji put su se u okviru dijaloga sastali u septembru 2023. godine. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da odgovori Irana na američki prijedlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bijele kuće. Iran je u realističnom odgovoru na američke prijedloge za okončanje sukoba izrazio spremnost za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, o nuklearnom programu, sankcijama i bezbjednosti Ormuskog moreuza, uz zahtjev za jasnim međunarodnim garancijama i potpunim ukidanjem svih restriktivnih mjera. Izrael neće pristati na prekid neprijateljstava protiv terorističke organizacije Hezbollah u Libanu radi okončanja američko-izraelskog rata protiv Irana. Ovo je izjavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Evropljani moraju da razumiju da se militarizacija Njemačke i Evropske unije neće dobro završiti. Ako krenu tim putem, sigurno će se suočiti sa otporom i istrajnošću Rusa. Ako ima mnogo oružja, onda ono mora da se upotrijebi, a može da se upotrijebi samo u ratu koji tako postaje neizbježan. Da, to je veoma strašna situacija, ali ne zato što Rusija želi nekoga da plaši, već zato što je rukovodstvo Njemačke izgubilo razum i gura zemlju ka nuklearnoj apokalipsi, ovo je izjavio lider pokreta Druga Ukrajina Viktor Medvedčuk. Posljednji dan primirja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da nije bilo masovnih neprijateljskih napada, ali da se Rusi ne pridržavaju primirja na frontu. Moskva tvrdi da ga poštuje, a da je Ukrajina juče napala ciljeve u 6 ruskih regiona. Zapadni mediji su veoma spori i nerado otvaraju oči pred dokumentovanim slučajevima korupcije u Ukrajini. Ovo izjavio Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije, komentarišući objavu u francuskom časopisu Express o izvještajima ukrajinske štampe koji otkrivaju korupciju među ljudima bliskim Volodimiru Zelenskom. Podsjećamo, Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine podigao je optužnicu protiv 7 članova kriminalne organizacije koje je umješana u korupciju u energetskom sektoru, uključujući i biznismena i saradnika Zelenskog Timura Mindića. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Prošlo je 60 godina od finala Kupa evropskih šampiona u Briselu, koje je odigrano 11. maja 1966. godine, a u kome su fudbaleri beogradskog Partizana izgubili od madridskog Reala sa 2-1. To je i danas najveći uspjeh u istoriji beogradskog kluba. Vjerovatno vam ova situacija i kad je čujete može biti neugodna. Stefanos Dedas, pomoćni trener Hapoel Tel Aviva, našao se u veoma neobičnoj situaciji po povratku u Izrael poslije skoro 2 mjeseca odsustva. Prema pisanju medija Sport 5, Dedas je u petak stigao u svoj stan u Tel Avivu, ali je tamo zatekao drugu porodicu koja je već živjela u njegovom domu. Navodno je stan izdat bez njegovog znanja, dok su članovi kluba boravili van zemlje. Grčki stručnjak trenutno je smješten u hotelu u Tel Avivu dok se situacija ne riješi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u Zenici, Mostaru, Sarajevu i Prijedoru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima između 51 i 61. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 990 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Mostaru 18, u Neumu 19, u Sarajevu 20, u Trebinju 21, u Prijedoru 22, u Doboju, Tuzli i Zenici 23, u Bijeljini 24. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude oko 25 stepeni.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

Little Miss Lovely. Susi Quattro ne odustaje. Ne, ne, ne smiruje se. 12 časova i 17 minuta, pa bih ja sad da skoknemo malo do današnjeg dana. E sad, za neke danas horoskop broj 1 za nas su ljudi koji su obilježili ovaj datum kroz istoriju muzike svojim rođenjem. Dakle, da vidimo šta su zvijezde zapisale za današnji dan. Prvi na spisku, Eric Bardon, čovjek rođen 1941. godine, tip koji je sa grupom Animals pokazao cijelom svijetu kako zvuči kad bijeli klinac iz radničkog Newcastle pjeva blues kao da je cijeli život proveo na plantažama pamuka. Taj njegov glas je toliko dubok i moćan da bi mogao da sruši i zidove bez dinamita. Bar meni se tako čini u pojedinim situacijama. Sad, kad mu je postalo preusko u Engleskoj, čovjek je 68. godine digao sidro, otišao u Ameriku i sa grupom War počeo da pravi funk. To je taj pravi umjetnik, onaj koji ne čeka da ga pregazi vrijeme, nego sam promijeni brzinu. Tri puta je svirao u Beogradu, danas podsjeti kako zvuči prava svirka. Kad sam kod majstora koji su znali da obuku film u zvuk, tu je Zoran Simjanović, rođen 1946. godine, čovjek koji je svirao sa siluetama, elipsama, dok su naši očevi još uvijek učili kako da sakriju rock'n'roll ploče od roditelja. Ali ono što je Simjanović uradio za jugoslovensku kinematografiju je čista genijalnost. Pazite sad spisak: Nacionalna klasa, Maratonci trče počasni krug, Sjećaš li se Dolly Bell, i tako dalje i tako dalje. Dakle, zaista je duga lista filmova na kojima je on kreirao muziku i aranžirao i tako dalje. Ne možete da zamislite ni jednu tu scenu bez njegove muzike. To nije samo pratnja, to je ta neka vrsta karaktera. Napustio nas je 2021. godine, ali svaki put kad čujete onaj funk dok Floyd startuje motor, znate da je Simke tu negdje i da nam drži lekciju iz stila. I naravno, čovjek koji je od riječi pravio magiju, Đorđe Balašević, rođen 53. Nije bio samo kantautor, bio je, eto, hirurg ljudske duše. Sa svim onim silnim baladama mogao je da vam napiše pjesmu o bagremu ili nekom starom fijakru, a da vi shvatite da u stvari peva o svim vašim neuspjesima i ljubavima. I za kraj da razbijemo ovu sjetu, Christoph Schneider, bubnjar Rammsteina, rođen 1966. godine. Dok su svi ovi prethodni radili na emociju i na finesu, Schneider je odlučio da na scenu iznese 3 tone čelika, vatre, gromova, munja i tako dalje. Čovjek koji udara bubanj kao da kažnjava svaku lošu notu ikad napisanu, odrastao u istočnom Berlinu, što objašnjava zašto njegova muzika zvuči kao marširanje kroz zid. U ostalom, čućete i jednu od pjesama koju je on osmislio, a koja nam je, eto, danas baš na ovakav ponedjeljak sjeda kao kec na 10, što se kaže. Dakle, 11. maj, od bluza i funka preko najljepših filmskih tema i neprevaziđene poezije pa sve do njemačkog industrijskog metala, danas nema izgovora za lošu muziku. U ostalom, poslušajte majstore, zaslužili su. Some people say a man is made out of mud, a poor man's made out of muscle and blood.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I koja ti je bolja, od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move TV po tvoj.

Sjajno, Mein Herz brennt na prvom programu Big Radija Rammstein, naravno. Zbog Kristofa Schneidera. A malo ćemo da prelistamo još istoriju koja kaže da jedan ovakav 11. maj nije bio tek tako neki tamo dan, usput. Ne, krenut ćemo od 1970. Objavljen je na današnji dan trostruki album Woodstock i sad zamislite tu količinu vinila. Tu su zabilježeni nastupi svih onih likova koji su te 69. na nekoj livadi mislili da će promijeniti svijet. Od Jimija Hendrixa, Janis Joplin do Joea Cockera i grupe Santana danas to slušamo kao sveto pismo, a tada je to vjerovatno zvučalo kao gomila hipija koji pokušavaju da pogode pravi akord kroz oblake dima, svega i svačega, ali rezultat je ostao zvuk koji je definisao generacije. 4 godine kasnije, 1974. desio se jedan od onih susreta koji zvuče kao vic. Članovi grupe Led Zeppelin došli su u Los Angeles da gledaju Elvisa Preslija. Elvis, koji je tad već bio u svojoj fazi sa bijelim kombinezonima i ozbiljnim pojasom, zaustavio je bend u sred koncerta i rekao: slušajte, u publici su Zeppelini, moramo se uozbiljiti. Posle su se družili satima, Elvisova kćerka naravno dobila autograme cijelog benda. Zamislite to, kralj traži autograme od momaka koji su mu praktično srušili tron. Gospodski, nema šta. Na današnji dan 81. godine svijet je ostao bez kralja. Napustio nas je Bob Marley u 36. godini. Čovjek je za tako malo vremena uspio da uradi više nego cijela ministarstva kulture širom svijeta. Od albuma Exodus do magazina Time proglasio ih je najboljim, odnosno Marlija i njegov album Exodus proglasio najboljim ostvarenjem 20. vijeka, pa do onog do one priče da je sahranjen sa svojom gitarom i tako dalje i tako dalje. Ostavio je za sebe 13 djece i muziku koja se sluša u svakom ćošku planete gdje ljudi još uvijek vjeruju u slobodu. Ako niste znali, njegov sin Damian je nastavio tamo gdje je stao Bob i već je nakupio 3 gremija. Geni su inače čudo, pogotovo kad nisu razblaženi, jel? Iste te 81. godine, dok je svijet oplakivao Marlija, njemački Kraftwerk je objavio kompjuterski svijet, odnosno Computer World, dok su drugi još drndali ono po gitarama. Ovi su ljudi predvidjeli da ćemo danas svi da visimo na telefonima i džepnim digitronima. Uslovno rečeno, proročanski i hladno, baš kako to Nijemci znaju. Da ne bude samo da stranci rade posao, 1988. godine beogradska rock pjevačica Viktorija izbacuje album Spavaćeš sam sa tim njenim hrapavim vokalom i pesama poput Barakude i Daj ne pitaj, koji su joj pisali Džiboni i Boro Đorđević. Objasnila je svima kako zvuči ženski rock'n'roll na Balkanu. I za kraj nešto za mlađu gardu koja još uvijek cijeni kvalitet. Godine 2018. Arctic Monkeys su objavili Tranquility Base Hotel and Casino, album na kojem su Alex Turner i ekipa odlučili da postanu hotelski band na mjesecu umjesto da jure hitove za radio. Hrabro, pametno i pomalo čudno, baš onako kako treba da izgleda umjetnost kad odbiješ da budeš dio industrijske šećerne vune koja se danas nudi apsolutno na svakom ćošku. Vratimo se do soundtracka za Woodstock, molim lijepo. 3 ploče i na jednoj od njih upravo ova stvar.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I vrijeme za nove vijesti. SIPA pretresa kantonalno tužilaštvo Travnik, prilikom čega je uhapšen tužilac u ovoj pravosudnoj instituciji. Predmet u okviru kojeg je uhapšen odnosi se na istragu korupcije, a osumnjičen je za krivično djelo primanje dara. Emanuel Joffre ima najbolje šanse da bude sljedeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, tako saznaju mediji. Joffre je blizak sa otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, Johnom Ginkelom, tako da bi Amerikanci mogli da ga podrže. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bijele kuće. Iran je u realističnom odgovoru na američke predloge za okončanje sukoba izrazio spremnost za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, o nuklearnom programu, sankcijama i bezbjednosti Ormuskog moreuza, uz zahtjev za jasnim međunarodnim garancijama i potpunim ukidanjem svih restriktivnih mjera. Izrael neće pristati na prekid neprijateljstava protiv terorističke organizacije Hezbollah u Libanu radi okončanja američko-izraelskog rata protiv Irana. Ovo je izjavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Dvije osobe su poginule, pet je ranjeno u izraelskim napadima na grad Abu i okolna mjesta u južnom Libanu, dok Hezbollah uzvraća kršeći prekid vatre. Posljednji dan primirja, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da nije bilo masovnih neprijateljskih napada, ali da se Rusi ne pridržavaju primirja na frontu. Moskva tvrdi da ga poštuje, a da je Ukrajina jučer napala ciljeve u 6 ruskih regiona. Kina je potvrdila da će predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump boraviti u zvaničnoj posjeti toj zemlji od 13. do 15. maja, a sastaće se 14. i 15. maja u Pekingu sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u trenutku pojačanih nesuglasica između dvije zemlje oko trgovinskih pitanja i američkog rata sa Iranom. Grupa od 16 porodica u Francuskoj podnijela je pravnu prijavu protiv TikToka optužujući popularnu društvenu mrežu za zloupotrebu slabosti maloljetnika i izlaganje djece sadržaju koji promoviše samopovrjeđivanje, poremećaje ishrane i samoubistvo. Slučaj je dodatno pojačao pritisak na kinesku platformu u Europi, gdje vlasti i organizacije za zaštitu djece sve češće upozoravaju na posljedice algoritama društvenih mreža po mentalno zdravlje mladih.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

Josip Lica, Lisac, Beč za rock'n'roll, prije toga Nece Folk i Samo najjači ostaju. Ja ću sad do jedne premijere ovdje na prvom programu Big Radija da malo pričamo prvo o penziji. Znate ono kad čovjek napuni 80 i kusur pa bi po nekoj logici stvari trebalo da se raspravlja sa unucima oko daljinskog, da razmišlja o križaljkama, možda nekoj šetnji posjeta kod doktora i tako dalje. E pa Paul McCartney očigledno nije dobio taj dopis. Čovjek ne samo da nestaje, nego je izbacio singl sa Ringom Starom. Zove se Home to Us i pazite sad ovo, ovo im je prvi zvanični duet u istoriji. Ne znam šta su čekali 60 godina. U svakom slučaju, Paul izbacuje novi album 29. maja. Zove se The Boys of Dungeon Lane. I šta radi Paul? Odvede 50 nasumično odabranih fanova u onaj čuveni Abbey Road Studio 2. Zaključa vrata i kaže, slušajte ovo, sad ću da vam pričam priče koje niste čuli. Zamislite taj nivo, uđeš u zgradu gdje je snimljen bukvalno cijeli moderni svijet, a tamo te čeka McCartney da ti objasni kako je to bilo prije nego što su postali bogovi. Nova pjesma Home to Us je nastala tako što je Paul pozvao Ringa da mu odsvira bubanj, klasični Paul, on inače na ovom albumu svira skoro sve sam, baš kao na onom prvom solo albumu iz 70. godine. Ali za Ringa to ima posebno mjesto, kaže Paul da je pisao Liverpoolu, onim surovim krajevima odakle su potekli, pominje i Dingle, kažu da je to tamo bilo toliko zeznuto mjesto da su Ringa pljačkali dok se vraćao s posla i to redovno. Znači nije bio ono peace and love dok te neko ne opelješi u mračnoj ulici. Međutim, za njih je to bio dom i Paul je to napisao, poslao Ringu, ovaj mu vratio verziju gdje pjeva prateće vokale. Paul ga nazove i kaže, slušaj, hoću da pjevaš cijelu strofu. I tako smo dobili duet dvojice preživjelih iz najvećeg benda, jednog od najvećih bendova svih vremena. Da sve zvuči još bolje, pozvali su i Chrissy Hayden i Charlene Spiteri da im pjevaju prateće vokale, čisto da ne bude previše testosterona iz 80-ih u sobi. Cijeli album je, kažu, introspektivan, pišu o djetinjstvu, odnosno pričaju o djetinjstvu, o roditeljima, avanturama i tako dalje i tako dalje. Dakle, dok mi kukamo kako nas bole leđa kad ustanemo iz fotelje ili kreveta, Paul McCartney kopa po svojim najdubljim sjećanjima i pravi muziku sa jedinim čovjekom na planeti koji ga stvarno razumije. Sad možete to da slušate na svim streaming servisima, od Spotify-a preko Apple Music-a i tako dalje i tako dalje, a naravno možete i da poslušate od početka do kraja na prvom programu Big Radija. Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

Ne znam kako vam se svidjelo svidjela ova kooperacija Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us, ali u svakom slučaju možemo svašta nešto očekivati od ovog albuma koji je najavio Paul McCartney, naravno. E sad, svirali smo i Nika Cave-a and the Bad Seeds, Bring It On za Ognjena koji nam se umeđu vremenu javio, a moramo pričati sad i o parama, ali ne onim parama koje vi i ja imamo u novčaniku, odnosno nemamo, nego onim brojevima od kojih vam se zavrti u glavi toliko da zaboravite sopstveno ime. Red Hot Chili Peppers su prodali prava na svoje snimke kompaniji Warner Music Group za više od $300 miliona, ne znam koliko je to više, ali u svakom slučaju to je informacija. Dakle, i to je onaj nivo love gdje više ne kupuješ stvari, nego kupuješ države ili barem manje ostrvo. Warner je ušao u ovaj deal sa nekim investicionim fondom, jer danas muziku ne kupuju producenti sa slušalicama, nego likovi u odjelima koji drže kalkulatore i zovu se Bain Capital. Njihov fond težak je 1,2 milijarde, znači za njih su Anthony Kiedis i ekipa samo jedna dobra stavka u tabeli. E sad, zašto su dali toliki novac? Pa zato što katalog Peppersa godišnje donese $26 miliona, samo od toga što vi na poslu, recimo preko nekog streaming servisa, pustite Californication da vam brže prođe smjena ili nešto slično. Tu su svi oni albumi koje smo izlizali od slušanja: Blood Sugar Sex Magik, By the Way, Stadium Arcadium, a Warner je sad vlasnik svega toga. I svaki put kad čujete onaj uvod za Under the Bridge negdje u nekom neboderu u Manhattanu, jedan računar samo uradi ono ting i doda još koji cent na gomilu ili dolar. I pazite foru, ovo im nije prvi put da se udaju. Još od 2021. godine su prodali izdavačka prava onom fondu Hipnosis, čini mi se, za $140 miliona. Ovi momci su bukvalno unovčili sve što su ikad odsvirali i neka su. Prodali su 120 miliona albuma, imaju 15 singlova na prvom broju, jedan top lista. Ljudi su radili, skakali po bini u čarapama, znate već gdje, i sad su odlučili da uzmu cash odmah umjesto da čekaju tantijeme narednih pa 50 godina.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Emmanuel Joffre ima najbolje šanse da bude sljedeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, saznaju mediji. Joffre je blizak sa otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, Johnom Ginkelom, tako da bi Amerikanci mogli da ga podrže. Srbija je uvijek bila na strani Dejtonskog sporazuma i da čvrsto stoji na stanovištu da narodi u Bosni i Hercegovini treba da opredjeljuju sudbinu svoje zemlje, a ne bilo ko sa strane. Ovo je izjavio ministar spoljnih poslova Srbije, Marko Đurić. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai izjavio je da su stabilnost i bezbjednost u regionu narušene nakon što je Donald Trump odbacio odgovor Teherana na američki prijedlog. Naš zahtjev je legitiman, ukidanje američke blokade i piraterije i oslobađanje zamrznute iranske imovine, naglasio je Bagai i dodao da je prijedlog bio usmjeren na bezbedan prolaz kroz Ormuzski Moreuz i stabilnost u regionu. Kad budemo bili primorani da se borimo, borit ćemo se, a kad god postoji prostor za diplomatiju, iskoristit ćemo tu priliku, poručio je Bagai. Izraelski vojnici u iskazima za istraživački program Channel 13 tvrde da su trokom rata u Gazi dobijali naređenje da pucaju na svakog muškarca kojeg sretnu, pa i na nenaoružane osobe, a da kad su u pitanju žene i djeca, sami procijene da li su prijetnja ili ne. Dvije osobe su poginule, pet je ranjeno u izraelskim napadima na grad Abu i okolna mjesta u južnom Libanu, dok Hezbollah uzvraća kršeći također prekid vatre. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas izjavila je da zemlje Evropske unije mogu danas da postignu dogovor o sankcijama protiv nasilnih doseljenika na zapadnoj obali. Rusi su dronom napali Herson, petoro ljudi je povrijeđeno. Zamjenik izvršnog direktora Frontexa, Agencije Evropske unije za kontrolu granica, Lars Gerdes, izjavio je da postoji visok rizik od šverca oružja iz Ukrajine u Evropsku uniju u slučaju sporazuma kojim se okonča rat sa Rusijom. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha izjavio je da su incidenti sa ukrajinskim dronovima koji su pali na teritoriju Letonije uzrokovani dejstvom ruske opreme za elektronsko ratovanje. Buduća ministarka spoljnih poslova Mađarske Anita Orban izjavila je da Mađarska više neće koristiti pravo veta na politike Evropske unije kao sredstvo ucjene i da će uložiti napore da povrati povjerenje svojih partnera iz Evropske unije i NATO-a, tako prenosi Bloomberg.

0: Ford kataloga izdvajamo Rebrasti pomfrit Eco Frost kilogram 3,19, Oblande Topingo 200 grama 1,25, Sok Fruktal više vrsta 2,49, Dječije vlažne maramice Baby Lindo 1,65. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj Super Sijena 15 km, stolica Ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.

Pa da povučemo paralelu ili da vidimo razlike između komunikacije nekad i sad. Postoji nešto pa pomalo tužno u činjenici da danas možemo poslati poruku na drugi kraj planete za 2 sekunde, a opet nikad nismo primili k znanju koliko smo površno povezani. Nekad si sedio, pisao pismo, ali ono pravo pismo. Razmisliš prije svake rečenice, precrtaš pola stranice, pa opet napišeš. Danas pošalješ vidimo se sa 3 emođija i osjećaš se kao da si završio diplomatsku misiju. Danas je svjetski dan pisanja pisama. Dan koji zvuči skoro kao arheologija u vremenu glasovnih poruka od minut gdje ljudi dišu direktno u mikrofon kao da snimaju dokumentarac u planinarenju. A pisma su nekad imala težinu, bukvalno i emocionalno. Čekaš poštara, otvaraš kovertu, prepoznaješ rukopis prije nego pročitaš i jednu riječ. I ima nešto ozbiljno ljudsko u tome kad vidiš kako je neko pritiskao olovku dok je pisao. Po rukopisu tačno vidiš da li je osoba bila zaljubljena, nervozna ili piše na kuhinskom stolu dok televizor u pozadini trešti, ne znam, tipa dnevnik ili nešto slično. Zanimljivo je kako su poruke danas postale efikasnije, ali potpuno bez tragova života. Sve to izgleda isto, isti font, isti ekran, ista plava kvačica koja je modernog čovjeka pretvorila u onog paranoičnog analitičara. Vidio je poruku prije 17 minuta, zašto ne odgovara, i tako dalje, i tako dalje. Onaj čuveni sin. Nekad su ljudi čekali pismo mjesec dana, bili srećni što je uopšte stiglo. Pismo je imalo taj neki ritam, morao si da usporiš. Danas i nekako komuniciramo kao da nas neko juri kroz hodnik sa štopericom. Čak i kad napišeš nešto onako emotivno, odmah posle toga stiže, ne znam, gif mačke ili reklama za dostavu hrane ili nešto slično. Nema više tišine tu između riječi. I možda zato ljudi još uvijek čuvaju ta stara pisma po ladicama, među računima i fotografijama. Ne pričamo o onim pismima što dolaze u plavim kovertama, to je posebna stavka. To niko ne čuva, čini mi se. Niko za 30 godina neće nostalgično otvoriti folder, screenshots. Nema romantike u tome da unuku pokažeš kako ti je neko 2024. napisao hvala, važno i onaj thumbs up. Zato je u stvari lijep podsjetnik ne samo na pisma, nego na vrijeme kada smo jedni drugima davali pažnju sporije, ali ozbiljnije, temeljnije, rekla bih, kad komunikacija nije bila takmičenje ko će brže odgovoriti, nego ko će nešto stvarno reći i stvarno napisati.

c'è una Suzy 4 i Fever. Ajde malo da se vratimo u istoriju.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ljudi, danas umjereno do pretežno oblačno, mada je bilo i jutro sunca, ali su najavili i lokalnu kišu. Temperature, pa zanimljive, rekla bih. 25 stepeni je u Banja Luci, vazdušni pritisak 990 milibara i vjetar jugoistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu i Mostaru je 19, Neum mjeri 20, Trebinje je 21, Zenica 23, Doboj i Prijedor i Tuzla 24, Bijeljina kao i Banja Luka 25 stepeni. E sad, ljudi ovdje će imati onu posebnu balkansku modnu disciplinu ujutru, onako kratki rukavi, cvikeri za sunce, naveče već drugi scenario i drugi outfit, da tako kažem, i što se tiče kišobrana i što se tiče možda nekih kabanica i tako dalje i tako dalje. Mi se umeđu vremenu prilagođavamo kao da pregovaramo sa vremenom, a ne da ga živimo. Međutim, pravi spektakl, da tako kažem, ovo slobodno možete čuti sa navodnim znacima, dolazi sutra. Utorak stiže sa ozbiljnim naoblačenjem, kišom, padom temperature i vjetrom koji će ponegdje ići i do 80 km na sat, dakle 80, to više nije vjetar, to je priroda koja ulazi bez kucanja i premještanja stvari po balkonu kao neki ljuti stanodavac. Izdat je i narančasti meteoalarm, pa ako imate saksije, lagane stolice ili onu jednu misterioznu stvar na terasi koju čuvate jer može zatrebati, možda je vrijeme da to sklonite prije nego završi kod komšije tri ulaza dalje. I fascinantno je to naše proljeće, utorak, kiša, olujni udari i snijeg na planinama, a već u srijedu sunce i mogući jutarnji mraz, dakle u maju priroda ove godine vodi sezonu kao DJ koji nasumično mijenja žanrove bez ikakvog upozorenja. Temperature, ono što zaboravih da spomenem, za sutra između 9 i 14, najviša dnevna između 17 i 22 stepena. Tako da, dobri moji ljudi, pripremite se. Za sutra, rekoh, sreda donosi sunčanije vrijeme uz malo oblaka, ali jutro će biti hladno, ponegdje čak i minus. Znači, ako ste već sklonili onu težu garderobu sa svojih stolica i sa raznoraznih ćoškova gdje ste ih držali, molim lijepo ponovo da se aktiviraju. Priroda nam se upravo smije direktno u lice. Četvrtak djeluje najnormalnije od cijele ekipe, sunčano uz umjerenu oblačnost, popodne poneki lokalni pljusak i temperature do 21 stepen. U prevodu, narednih nekoliko dana bit će meteorološka verzija one porodične rasprave, malo glave, malo zahlađenja, pa onda svi kao da se ništa nije desilo.
3: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

spominjali smo je danas, back vokale pjevala na novom albumu Paula McCartneya, Charlene Spiter i Take My Breath Away. Javio nam se Sale, kaže kakva bi oluja u Banja Luci ovo prije pola sata, bar i ovdje pod Mon Drakulića bila, kiša vodoravno padala. Sale, bitno je da si ti okej. Okay. I da nije bilo veće štete, nadam se da nije. Tu je sa nama i Daniel koji kaže, ma ništa to dok ne zapada u po maja mjeseca, tako mi je baka pričala, znalo je biti snijega do koljena. Ih, sad. Dobro. Znamo te priče, svi smo imali nekog u familiji ko nam je pričao to ili slično. Tako da, nosiki riki, sve razumijem. Nego, ljudi, to bi bilo to što se tiče mene za danas, i muzike i priče i mentalnog akrobatisanja, rekla bih, između tema, kao da prebacujem vagone u glavi na željezničkoj stanici u sred štrajka. Znam, malo sam danas ispadala iz koloseka, ali šta ćete, ja sam čovjek od krvi i stresa, nekad pomiriš... jednu polugu u glavi pa promašiš izlaz na autoputu života pa se praviš da je sve to bio scenski obilazak. U stvari samo sjediš 5 minuta u autu i gledaš u daljinu kao lik iz onih skandinavskih krimi serija. Tako da ja sad idem da se malo restartujem, da ugasim sve tabove u glavi kojih trenutno ima više nego na laptopu čovjeka koji je došao samo nešto kratko da provjeri i ne znam koji tab svira. Da se preslužim, da se vratim na fabrička podešavanja i da pokušam sutra opet djelovati kao jedna ozbiljna odrasla osoba ili bar kao neko ko uvjerljivo glumi da zna što radi. Sutra ćemo malo bolje, malo drugačije, možda čak i malo luđe. Ajde, vidjet ćemo kako će nam se planete na nebu posložiti. Ali ono, malo luđe, ne ono pišem status 3 ujutru velikim slovima, tamam posla. Budite dobro i budite dobri i pazite kome dajete posljednji atom živaca danas. Možda vam zatreba sutra.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.
4: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kod kataloga izdvajamo nudle Indomie piletina 5/1 2,99, gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75, čips Kort više vrsta 1,99, sjaj za suđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba. Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

0: smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, Hrenovka Poli 130 grama Marku 20, dimljeni sir Melona kilogram 11,95, čokoladica KitKat 0,35.

did not come in.

you're in love with

let's try it one more time.

boogie woogie you.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokredito društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

radija. Noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dadu Dejan.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

ponedeljkom na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Gadu.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

I tako vam zvuči The Course Instrumental Paddy McCarthy. A zvuči stvarno sjajno, mislim da morate priznati. Album Talk on Corners iz 1997. njihov drugi od ukupno 7 studijskih izdanja. I dokaz koliko su dobri u onom sviračkom pogledu. Kao muzičar, ja u pitanju su inače 3 sestre i 1 brat, Andrea, Sharon i Caroline Core, i zajedno sa njima autor ove numere Jim Core. Jednostavno, grupa The Course, evo na samom početku novog izdanja emisije Muzički koktel na frekvencijama 93,6 i 104 MHz. Na internet domenu bigportal.ba, odnosno na prvom programu Big Radija. Ponedeljak veče, datum je i dalje 11. maj 2026. godina. A definitivno za sam početak išli smo baš onako daleko u prošlost, interval druge polovine 50. godina prethodnog vijeka. Američka vokalna četvorka, doo-wop, rhythm i bluesy, old school rock and roll orijentacije. Bila je to grupa The Coasters, ljudi iz Los Angelesa. Bend koji je nastao 1955. godine, a njihova posljednja inkarnacija, evo, radi, postoji i nastupa i dan danas. Rekao, slušali ste njihove klasike i danas prave evergreene u intervalu od 1957. pa sve do 1959. godine, i to su redom bile pjesme Jakati Jak, pa onda Charlie Brown, Poison Ivy i na kraju Searching. Sve četiri numere, eto, i u originalu pripadaju grupi The Coasters, ali mora se naglasiti da su to numere koje su za njih pisali apsolutno legendarni američki hitmakeri Leiber i Stoller. Mike Stoller kao kompozitora, Jerry Leiber kao pisac tekstova. Još jednom, grupa The Coasters na samom početku emisije u kojoj slušate hitove, klasike i evergreene strane produkcije. U intervalu, eto, upravo od polovine 20. vijeka pa do unazad nekih 10 godina. I još jednom od The Coastersa, redom ste slušali Jakati Jak, Charlie Brown, Poison Ivy i Searching. Dakle, zvanični instrumental ovog izdanja emisije Muzički koktel ponedjeljkom uveče, grupa The Course i Paddy McCarthy. Kada već pominjem album Talk on Corners i kada već pominjem Andreu, Caroline, Sharon i Jima Cora, Andrea je bila glavni vokal, također svira i takozvanu tin whistle, flautu ili frulu, Sharon Core violina i prateći vokali, Caroline Core bubnjevi, bodren i prateći vokali, i Jim Core gitara, klavijature, harmonika, klavir i opet prateći vokali. Uz The Course i Paddy McCarthy, još jednom svima vama dobro veče i dobro noć. Želi vaš večernji i noćni DJ. Ja sam Dalibor Dado Dejanović. A u nastavku ovog izdanja emisije Muzički koktel prisjetit ćemo se benda New Order i nekih od njihovih apsolutno najvećih hitova i najpoznatijih numera. Evo, imate ih ukupno 7. Prve tri u nizu su World u zagradi Price of Love, zatim Blue Monday u verziji iz 1990.

1988. godine i kao treća u nizu Bizarre Love Triangle u verziji iz 1994. Da, bit će tu mjesta i za još jedan evergreen ovog sastava, to je pjesma True Faith, također verzija iz 1994. Alter, synth, pop, dance pop, novo, talasni, post, punk i mnogo, mnogo toga drugog. Sve ove odrednice imate u njihovoj muzici. Grupa iz Salforda u Engleskoj i naravno grupa nastala 1980. godine. Nakon prestanka rada i postojanja benda Joy Division, to jest nakon samoubistva frontmana benda Joy Division Jana Curtisa. Idemo dalje uz grupu New Order i rekoh na samom početku World Price of Love, još jednom dobro večer, još jedan put dobra noć ili jednostavno dobro došli u novo izdanje emisije Muzički koktel na ovim večernjim i noćnim talasima Big Radija 1.

A na ova četiri primjera i ove četiri pjesme bili ste u prilici da čujete kako to nju ode zvuče u svojoj alter synth pop fazi, odjeljku, segmentu, kako god hoćete. Dakle, alter synthpop, zaista sjajne numere, World, Price of Love, potom Blue Monday, pa onda Bisa, Love Triangle i na kraju True Fate. Grupa koju od samog početka čine, da, najprije ću nabrojati ljude koji su nekada bili u bendu Joy Division, Bernard Summer koji je ovdje preuzeo i funkciju glavnog vokala, osim toga gitara, klavijature, programiranje. Steven Morris, bubnjevi, perkusije, povremeno i klavijature plus prateći vokali. Peter Hook, originalni član i benda Joy Division i benda New Order od 2007. više nije prisutan u ovoj grupi. Naravno, bas gitarista, povremeno i perkusionista i prateći vokala. Od samog početka rada New Ordera tu je Gillian Gilbert kao klavijaturistkinja. Povremeno ona svira i gitaru i pjeva prateće vokale. I na kraju da pomenem još dvojicu ljudi, od 2001. u bendu je i gitarista i multiinstrumentalista Phil Cunningham, dok bas gitaru od 2011. godine ovdje svira Tom Chapman. Još jednom grupa koja je nastala na pepelu legendarnog sastava Joy Division, a nakon samoubistva Joy Division frontmana Jana Curtisa, objavila je ukupno 10 studijskih albuma. Debitantski album bio je Movement iz novembra 1981. a posljednje izdanje objavili su još 2015. i to je album pa pomalo i simboličnog naslova Music Complete. Između toga redom imate albume Power, Corruption and Lies, Low Life, Brotherhood, Technique, Republic, Get Ready, Waiting for the Siren's Call i Lost Sirens. 12 zvaničnih kompilacija, 6 live albuma i više od 40 zvaničnih singlova. Čuli ste malo prije tu njihovu alter dance pop, odnosno synth pop stranu. A kako zvuče na ovoj drugoj strani, odnosno kako zvuče kada zasviraju, pa ono što se može okarakterisati kao novo talasni post-punk indie alter rock zvuk, evo pokazat će vam pjesme 16 miles per hour, zatim Regret i na kraju Rock the Shack. Grupa dakle postoji od 1980. godine, imali su i dvije potpune pauze u svom radu, period od 1993. do 1998. kao interval od 2007. do 2011. New Order u ovom izdanju emisije Muzički koktel, dakle još tri puta, 60 miles per hour, Regret i Rock the Shack. Vi opet nemojte zaboraviti, ako želite nešto da kažete, da poručite, da predložite ili možda u onom muzičkom smislu da poželite, i u ovom muzičkom koktelu tu je onaj da dežurni mobilni telefon, broj koji je isti i za Viber i za SMS poruke, a taj broj glasi 065 824 824. New Order, još jedan triple shot, počinjemo sa 60 miles per hour. Oda
Bernard Sumner, Steven Morris, Gillian Gilbert i u to vrijeme naravno i Peter Hook.

Funk the Shack, jedna od onih numera koje itekako asociraju na nekadašnje legendarne Joy Division dane. A imaju oni toga, odnosno ovakvih pjesama i u okvirima diskografije benda New Order. Još jednom, to je bila ona klasična New Order postava, odnosno četvorka u sastavu Bernard Sumner, Steven Morris, Gillian Gilbert i sada naravno već bivši basista Peter Hook. Slušali ste ih ukupno 7 puta u prvom krugu: World Price of Love, Blue Monday, Bizarre, Love Triangle i True Fate. A u ovom drugom segmentu i drugom odjeljku to su bile redom numere 60 Miles Per Hour, zatim Regret i na kraju Rock the Shack. Nekoliko brzih pozdrava i pozdravčić, naravno, kada je u pitanju prvi program Big Radija. Sa nama su večeras i Bono i Stanley, Stefan, Nemanja, Slaviša, a kada je u pitanju redovno slušateljstvo ove emisije, tu je ponovo naša slušateljka Sandra. Sandra je, vidim, uživala nedavno na koncertu legendarne Kim Wilde u Zagrebu, odnosno u Zagrebačkoj tvornici kulture. Kako ona to kaže, fantastična Kim sa isto tako fantastičnom glasovnom i instrumentalnom pratnjom. Pogledao sam nekoliko audio zapisa na internet servisu YouTube i zaista je to izgleda tako bilo. A u ostalom, na kraju krajeva, od Kim Wilde i ne očekujemo ništa drugo, čak ni u tim godinama. Kraljica pop muzike, ili makar jedna od takvih definitivno. Sandrin muzički predlog za ovo veče je duet Pet Shop Boys i njihov hit, odnosno jedan od hitova sa albuma Actually, dakle iz 1987. U pitanju je numera Rent, svojevremeno treći single sa pomenutog studijskog izdanja ovih synth pop velikana. Osim toga, evo, u narednom triple shotu malo ćemo se osvrnuti na projekat, dakle, nekadašnjeg Joy Division basiste i sada već bivšeg bas gitariste benda New od Petera Hooka. Projekat, odnosno band Monaco, koji su pokrenuli on i David Potts, on kao i vokal i bas gitarista i klavijaturista, David Potts kao gitarista, bubnjar, klavijaturista i također vokal. Zove se Monaco u intervalu od 1997. pa do 2000. godine objavili su dva albuma, Music for Pleasure i album Monaco. Sa onog prvog, dakle, albuma Music for Pleasure, evo, stiže vam definitivno i njihova najpoznatija numera pod ovim imenom, Peter Hook i Monaco, pjesma koja se zove What Do You Want From Me, dakle iz 1997. a nakon toga vraćamo se u 1987. i slušamo Pet Shop Boys i njihovu pjesmu Rent, jer ste vi to tražili.

22 časa i 9 minuta, što će reći da smo evo ušli u drugi sat ovog našeg večernjeg druženja ponedeljkom. Drugi sat ovog izdanja emisije Muzički koktel, evo slušali ste čak 8 minuta numere Rent, u stvari extended ili ti produžena versija, koja u sebi obuhvata i single kao i versiju s albuma Actually. Dakle, Pet Shop Boys je to predložila naša slušateljka Sandra i nadam se da su i svi ostali makar upola uživali kao pomenuta. Veliki pozdrav dakle i za Sandru i naravno za sve ostale i one malo prije pomenute ljude, ali isto tako i za one koji će se tek priključiti. Kako ja to volim da kažem, i za one tek privremeno odsutne. Pet Shop Boys iz 1987. A prije toga grupa Monaco, dakle band basiste, nekadašnjeg originalnog basiste grupe New Order, također i basiste benda Joy Division Petera Hooka. Monaco u njihovoj najpoznatijoj pjesmi What Do You Want From Me? Vreme je za novi party mini mix u jednoj muzičku abecedu na slovo M. Miami Sound Machine, potom dva Michaela, Michael Bolton i onda čovjek koga ćete slušati čak 6 puta i ove večeri, ove noći, a to je legendarni kralj popa Michael Jackson. Od njega vas očekuju Human Nature i Man in the Mirror u ovom prvom nizu. Prije toga Michael Bolton i How Am I Supposed to Live Without You, a što se tiče Gloria Estefani grupe Miami Sound Machine, e tu je opet njihov, a ujedno i njen veliki hit Dr. Beat, pjesma sa 8. Miami Sound Machine albuma Eyes of Innocence i jedan od najvećih hitova Gloria Estefana prije nego što je krenula putevima solo karijere krajem 80-ih godina prethodnog vijeka. Ali u toj solo karijeri ovdje u bendu Miami Sound Machine, naravno u svog supruga Emilia Esteveza, odnosno Emilia Estefana, ispravka Gloria Estefana. Dobro, mali lapsus, nadam se da nećete zamiriti. U svakom slučaju, Gloria Estefani, Miami Sound Machine, rekog sa njihovog albuma broj 8, albuma Eyes of Innocence, Dr. Beat iz 1984. Što se tiče pjesme How Am I Supposed to Live Without You, ovu pjesmu je napisao Michael Bolton u saradnji sa Dougom Jamesom, ali prva ju je snimila Laura Branigan. Bilo je to 1983.

i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dadu.

Samo jedan podatak vezano za film Michael, koji se upravo prikazuje u bioskopima širom svijeta i koji govori o životu pokojnog Michaela Jacksona, odnosno periodu u njegovom životu, o intervalu od prve polovine 60-ih godina prethodnog vijeka pa do kraja onih 80-ih. Taj film je za otprilike dvije sedmice prikazivanja, kažem, širom svijeta za radio, ili možda bolje da kažem, već sada za radio oko 600 miliona dolara na uloženih otprilike 170 miliona. Sada vi možete da pretpostavite kako i kolika je to dobit, odnosno zarada. U svakom slučaju, samo jedan od povoda zašto Michael Jackson večeras i noćas u muzičkom koktelu. A mi ćemo se i dalje zadržati na albumima Thriller i Bad, prvi iz 1982. Ovaj drugi iz 1987. godine, nakon numera Human Nature i Man in the Mirror. Očekuju vas i Dirty Diana, zatim Bad, Beat It i Billie Jean. Da se još jednom vratim na film reditelja Antoana Fuqua, ako ćemo baš onako pravilno po jeli padešima. Film Michael je film u kojem Michael Jackson zaista sjajno glumi, to se mora priznati. Njegov nećak i naravno samim tim sin njegovog brata Jermaina Jacksona, u pitanju je Jafar Jackson. Tu je i tekakva sličnost sa pokojnim Michaelom, naravno prije onih brojnih plastičnih operacija. Pa u svakom slučaju, ako ste fan prvenstveno muzike i naravno plesa, odnosno show programa koji je uvijek priređivao pokojni Michael Jackson, ovo je film koji ne biste trebali propustiti. Na albumu Thriller, gost veliki gitarista iz svijeta rock'n'rolla bio je Eddie Van Halen. Na albumu Dangerous iz 1991. godine, pa tu se pojavio i Slash iz benda Guns N' Roses, a na izdanju Bad iz 1987. godine, upravo u pjesmi Dirty Diana, specijalni gost, odnosno gostujući gitarista, bio je Stevens. Muzički desna ruka Billy Idola, poznat naravno po prvenstveno sviranju gitare u pratećem bendu Billy Idola, ali isto tako poznat kao zaista fantastičan gitarero. Michael Jackson i Steve Stevens, Dirty Diana, još jednom nakon toga čekaju vas pjesme Bad, Beat It i Billie Jean. Michael Jackson, rest in peace in memoriam. Čovjek rođen 29. augusta 1958. a preminuo je 25. juna 2009. Dirty Diana.

Michael Jackson, imate one nevjerovatne podatke sa svojom braćom u okviru benda The Jackson 5, odnosno The Jacksons. Dakle, podatak koji kaže prodatih više od 150 miliona primjeraka nosača zvuka, a još fascinantniji je podatak vezan za njegovu solo karijeru, prodatih više od 500 miliona. Da, dobro ste čuli, više od 500 miliona prodatih primjeraka nosača zvuka vezano za diskografiju pokojnog kralja popa Michaela Jacksona. U ova prethodna dva segmenta u intervalu od 1984. pa do 1989. godine Gloria Estefani grupa Miami Sound Machine u pjesmi Dr. Beat, potom Michael Bolton i How Am I Supposed to Live Without You. Što se tiče Michaela Jacksona, pjesme su bile Human Nature, Man in the Mirror, Dirty Diana, Bad, Beat It i Billie Jean. I opet preporuka, ako ste fan naravno muzike, ako ste fan lika i dijela Michaela Jacksona, tu je i njegov film, to jest film o njegovom životu koji se upravo prikazuje u bioskopima, filma Michael. E, slijedi uživanje za ljubitelje fanova benda koji je nastao 1994. godine. Evo, svih ovih godina, to je sada već 32, trojka koja radi u istom sastavu, Matthew, Matt Bellamy, Dominic Howard i Chris Wolstenholm, pa da, trio po imenu Muse, najavljuju svoj novi jubilarni 10. studijski projekat, album The Wow Signal. Muse su naime upravo objavili svoj novi single numero Cryogen, a Cryogen možete premijerno slušati, ali ne večeras i ne u ovoj emisiji, već u četvrtak uveče na ovim istim talasima, do duše u emisiji Rock and Dollara. U ovoj emisiji mi ćemo se podsjetiti i prisjetiti nekih drugih hitova, pa zašto ne reći već sada i klasika ovog benda, počevši sa numerom Time is Running Out. Uglavnom, informacija kaže, Muse su upravo objavili novu pjesmu Cryogen, nudeći još jedan uvid u svoj predstojeći 10. po redu studijski album The Wow Signal. Trio iz engleskog grada Devona pjesmu je prvi put izveo na jednom intimnom koncertu nedavno u Brixton Akademiji u Londonu, a sada je to dobila i svoje zvanično izdanje. Da, još jedna pjesma izgrađena oko prodornog gitarskog uvoda, vuče elemente iz čitavog opusa i kataloga ovog benda, podsjeća pomalo na zvuk albuma Origin of Symmetry, Black Holes and Revelations, a to uopšte nije loša stvar. Produkciju potpisuju Dan Lancaster, koji je uživo i član ovog sastava, to jest nastupa sa bendoma i ranije sarađivao sa imenima kao što su Bring Me the Horizon, Blink-182 i tako dalje i tako dalje. Cryogen je treći po redu singla novog albuma nakon numera Unraveling i Be With You. Sam naslov albuma referiše na Wow Signal, 72-sekundni radio signal zabilježen 1977. godine iz sazvješća Strijelca. Bio je to signal čija su širina pojasa i intenzitet ukazivali na moguće vanzemaljsko porijeklo. Astronom zaslužan za otkriće istog zaokružio je sekvencu 6EQUJ5,
Na natpisu, odnosno ispisu i pored nje dopisao Vau sa uzvičnikom, po čemu je misteriozni signal i dobio ime. Novi album grupe Muse pojavit će se 26. juna, već je potvrđena i nova sjevernoamerička turneja, naravno po arenama za ovu 2026. godinu, uz podršku bendova Block Party, The Temper Trap i Portugal The Man. Frontman Matt Bellamy nagovijestio je dodatne planove nedavno, tokom već pomenutog koncerta u Brixtonu, rekavši publici kako će se bend vratiti u novembru, dakle datum i za najprije britansku, a onda i evropsku turneju očekuju se uskoro i to vrlo, vrlo brzo. E pa evo, čuli ste Matt Bellamy, Dominic Howard i Chris Wolstenholm, prvi kao pjevač i gitarista, a po potrebi klavijaturista, drugi kao bubnjar, treći kao basista i prateći vokal, svoj 10. po redu album objavit će otprilike 37 godina nakon debitantskog izdanja albuma Showbiz. Mi ćemo se pak osvrnuti na albume broj 3, 4, 5. Interval od 2003. do 2009. albumi su Absolution, Black Holes and Revelations i The Resistance. A pjesme osim ove početne, Time is Running Out, jesu numere Supermassive, Black Hole, Starlight, Map of the Problematic, Resistance, Undisclosed Desires i na samom kraju pjesma Uprising. Muse ukupno 7 puta ove večeri, ove noći povodom informacije od malo prije, novi album The Wow Signal u prodaji od 26. juna.

0: hitovi 80-ih i 90-ih, mini koncert, mini portret, klasika Bumi, muzičke informacije, svakog ponedjeljka. Ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i nedjeljom, noćni program prvog programa Big Radija. Ponedjeljak, muzički koktel, utorak, Danger Zone, četvrtak, Rock'n'Roller i nedjelja, Urbana Ekstravaganca, uz vašeg noćnog DJ-a Dalibora Dadu Dejanovića.
1: Hi, this is Paul Roberts.
2: This is JJ Burnell
1: of The Stranglers.
2: We are both in Banja Luka
1: on Big Radio. Big.
2: Yes, a big one.